0: Liek a euromincí spôsobilo iba malý, dočasný jednorazový nárast inflácie, ktorý sa často odhaduje len na niekoľko desatín percentuálneho bodu. Inými slovami, ceny niektorých často kupovaných druhov tovaru síce stúpli, pričom ľudia si to v každodennom živote všimli, no celkové životné náklady sa náhle nezvýšili iba v dôsledku eura. Oveľa väčšiu úlohu pri tom, ako sa ceny postupne menili, zohrali ďalšie faktory, ako sú mzdy, ceny energií a celková ekonomická situácia. Podobne ako samotná Európa, sa aj euro vyvíjalo cez rôzne výzvy. Po finančnej kríze v roku 2008 a neskoršej dlhovej kríze eurozóny vznikli nové nástroje, ako je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktoré mali pomôcť chrániť eurozónu a posilniť jej finančné riadenie. Vďaka týmto ponaučeniam sa jednotná mena stala odolnejšou a stabilnejšou. Zatiaľ, čo euro je oficiálnou menou 21 krajín Európskej únie, používa sa aj mimo nej, a to v Andore, Monaku, San Maríne, Vatikáne, Čiernej Hore a Kosove. Svedčí to o príťažlivosti a dôležitosti eura, ktorá presahuje hranice Európskej únie. Pokiaľ ide o vývoj v budúcnosti, euro sa neprestane vyvíjať ďalej. Európska centrálna banka plánuje okolo roku 2029 zaviesť digitálne euro, novú formu peňazí, ktorá bude navrhnutá tak, aby dopĺňala, ale pritom nenahrádzala hotovosť. Pripraví tak euro na digitálny vek. Ďalšie kroky budú zahŕňať diskusiu medzi všetkými inštitúciami Európskej únie, vrátane Európskeho parlamentu. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť a dôveru. Od spoločnej meny k spoločnej zodpovednosti. Euro zostáva v jadre európskeho projektu, ktorý je založený na dôvere, spolupráci a neprestajnom úsilí prispôsobiť sa neustále sa meniacemu svetu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
1: Ní hiad páirte chlacha ní spórach tí sa si am lánach. Nú vóti a chahavar hugri rachtacha a wáin atá a gheist le postan eisra orbig. Inúv tamid a fechant a chiné eile den rôl atá a chá. Rôl an rapportéra. Núr chuirn an comisión orbig tugra rachtach nua fevroid na parlamenta, tas ní an obr rachtach a geondas na cuistí parlamentacha. Ráníta cuiste le bheith freagrachach san dogra bunathe ar an ábhar atá ar do láha. Má bhain an tagra le húmpar beostaigh chur ag gás, déileálaigh an cuiste am halavíocht agus am arbert tuathe leis. An san ceapan an cuiste rapportéir, sóir ceannar a tionscadal, chun an tuairiscáile an dogra a réach dú, agus lasathe a chur le ibéidir. Sé sin le rá moltaí chun gnéhead an téach spanag is Chris nó athrú, nó chun chur leis an déachs. Ar an géad dul sias ní mór den rapportéir an a chud ibre ó le bhúcháin inamh. As tánaid ní dhéanann siad é seo le féin. Bíonn malartú tuairimiacha le feisirí eile, agus bunann siad leas as an gúnam a chuir na gcoiste parlamentu ar fáil. Ina háanta san is féad le cuireadh an caiinte a thuairt de hanolaithe seachtacha nó de hanolaithe ó institúid eile de chuid naontais, ar bheitthe le léargas níos mian sonraithe dáil ar an ábhar. An cuairim bhíon orthu ná an tuairiscáil is amláine agus is cruinne is féidir ar tharraing tús, as na himplachtaí agus na hiabhartaí go léir a d'éadach bheith ón a chuirn san áireamh. An lervinuas crinne leis na sonraí is bonúsaí. Dá bhrísan tá ról an rapportéir a rí háachtach. Is féidir dréach tuairiscáile phlé, a lasú agus a aiscrí rein tuaranta sar an ghlachan an cuiste parlamentach freagrachaí ar deire agus sar gurn an rapportéir a láthairí den si amlánach in íagsan. Bíon an nithasá lenas in san áirbh sa tuairiscáil. Miamh an mínúcháin, tairiscint agó rún reachtach agus lasathe an entar vótáilarthe. Dánáig ní éiríonn le gach tuairiscáil nar a chatar vótáirthe. Dúil títar go chuidecha. Ach nuair a ghlachta tuairiscáil is éacht an rapportéire. Is dócha gul ar fíorthidid féin conas raníton a feisirí don fost castasan. Bhfuil brathan an rabhair hoscé ag súla. Ar an gcéad dul sios bíon comhaonta ón idir na grúpaí polaitiúla. Mar thura orthu san, uaireanta, a gás na eiscach tuala, ceapta beirt chórapportéirí don chód céanna. Tháile sé sin chur a gás leis an dúrascáil ar an intlucht thairga. Ina hantasan, ta chorus pointy

Vitajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších milníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atomovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára 1992 v meste Maastricht na juhovýchode Holandska. Jej signatármi boli vtedajší 12 členovia európskych spoločenstiev. Účinnosť nadobudla 1. novembra 1993 potom, ako ju ratifikovali všetky členské štáty. Maastrichtská zmluva bola v mnohých ohľadoch prelomová. V prvom rade dala oficiálnu podobu Európskej únii a z Európskeho hospodárskeho spoločenstva spravila súdržnejší celok. Ďalšou novinkou bolo zavedenie občianstva únie. Vďaka nemu sa občania mohli voľne pohybovať či zdržiavať na území Európskej únie. Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997
a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.

0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níc na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Tieto zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.
1: Európskeho parlamenta ne sestavljajo samo poslanci. V tej ogromnej inštitúcii sa v resnici skriva na tisoče oseb, ki si vsak dan prizadevajo za dostopnejšo, bolj funkcionalno in preglednejšo Evropsko unijo za evropske državljane. Pri tolikšnem številu posameznikov pa lahko to vrstna institucija hitro postane neobvladljiva, zato so upravni organi, kot je predsedstvo, še toliko pomembnejši. Poleg konference predsednikov je predsedstvo eden od upravnih organov Evropskega parlamenta. Sestavljajo ga predsednik Evropskega parlamenta, 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, ki jih parlament izvoli za obdobje 2,5 leta z možnostjo podaljšanja. Če je izid glasovanja v predsedstvu neodločen, odloči glas predsednika Evropskega parlamenta. Pri tem imajo kvestori posvetovalno vlogo, kar pomeni, da lahko predsedstvo priporočijo izbiro, ne morajo pa glasovati. Predsedstvo opravlja številne upravne in finančne naloge v parlamentu. Pristojno je za vse zadeve, ki so povezane z notranjim delovanjem parlamenta. Določa proračun parlamenta in odloča o vseh upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah. Predsedstvo med drugim nadzoruje nepremičninsko politiko institucije, ureja nadomestila in povračila stroškov za javne uslužbence ter pripravlja smernice parlamenta, na primer v zvezi z delom na daljavo. Obravnava tudi zahteve v zvezi z vodenjem sej in lahko odobri seje odborov ali delegacij zunaj običajnih delovnih prostorov. Pripravi tudi okvirni načrt izdatkov parlamenta. Poleg tega določi zneske, ki se dodelijo političnim strankam v Evropskem parlamentu in čas, ki je zanje predviden na plenarnih zasedanjih. To pa še ni vse. Predsedstvo imenuje tudi generalnega sekretarja, vodi upravo parlamenta, določi sestavo in organizacijo generalnega sekretarjata ter imenuje visoke uradnike. Predsedstvo se praviloma sestane dvakrat na mesec. Zapisniki predsedstva se prevedajo v 24 uradnih jezikov, nato pa se natisnejo in razdelijo vsem poslancem, ti pa lahko predsedstvo zastavijo vprašanja o njegovih dejavnostih. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na Radio Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
0: Oceán je plný života. Od členitých pobreží až po bezodné hlbiny. Je domovom tisícov morských druhov, od mikroskopického planktónu až po najväčšieho tvora na svete, vráskavca obrovského. Od oceánov závisí prežitie nás všetkých. Napriek tomu ich väčšina z nás považuje za samozrejmosť. Zabúdame, že oceány nám poskytujú obživu a že produkujú väčšinu kyslíka, ktorý dýchame. Okrem toho oceány regulujú teplotu podnebia a poskytujú jedinečné prostredie pre širokú škálu hospodárskych a rekreačných aktivít, ktoré obohacujú náš život, ako napríklad rybolov či potápanie. Hoci sa oceány môžu zdať obrovské a nezničiteľné, ich zdravie, a teda aj naše, závisí od krehkej prírodnej rovnováhy, ktorá je v súčasnosti ohrozená. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať opatreniam, ktoré Európska únia prijíma na ochranu oceánov. Komu patria oceány? Odpoveď znie nikomu a zároveň každému. Oceány sú považované za spoločné dedičstvo ľudstva. To znamená, že žiadny štát si nemôže žiaden oceán nárokovať ako svoj vlastný, ani ho kontrolovať. Krajiny však majú právo využívať oceánske zdroje v rámci svojej výhradnej hospodárskej zóny. Ide o oblasť oceánu, ktorá sa rozprestiera do 200 námorných míľ od pobrežia konkrétneho štátu. V týchto zónach môžu príslušné krajiny skúmať, ťažiť a spravovať prírodné zdroje, ako sú ryby, ropa a plyn. Za hranicami výhradných hospodárskych zón sa nachádza šíre more. Šíre moria pokrývajú približne 2/3 plochy svetových oceánov a tvoria 95% celkového objemu životného prostredia na Zemi. Zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o pochopenie diskusie o ochrane oceánov. Šíre moria sú zväčša studené a tmavé a tlak pod ich hladinou je extrémny. Preto zostávajú pre človeka z veľkej časti nepreskúmané. Podľa platného medzinárodného práva má každý štát právo v týchto vodách sa slobodne plaviť, loviť ryby a vykonávať morský vedecký výskum. Nedostatok formálnej ochrany spôsobil, že šíre moria sú vystavené nadmernému využívaniu zdrojov, čo spôsobilo úbytok druhov a poškodenie ekosystémov. Už sa však prijímajú kroky na zmenu tohto stavu. Na otázku, komu patria oceány, neexistuje jednoznačná odpoveď. V roku 2023 však Organizácia Spojených národov uzavrela záväzný pakt o ochrane 30% svetových oceánov do roku 2030. Dohoda o šírom mori je prvým medzinárodným právne záväzným nástrojom na ochranu oceánov v oblastiach, ktoré ležia mimo hraníc štátov. Poznáme ju aj pod názvom Dohoda o biodiverzite mimo vnútroštátnej jurisdikcie. V roku 2023 bola prijatá konsenzom na zasadnutí OSN v New Yorku. Publikum ju privítalo potleskom v stoji. Predsednička medzivládnej konferencie Rena Liová privítala uzavretie dohody po viac ako 10 rokoch rokovaní týmito slovami.
2: Good evening.
0: Dobrý večer, dámy a páni. Loď dorazila na breh. Európska únia a jej členské štáty boli vždy silnými zastancami tejto dohody. Únia je presvedčená, že žiadna krajina nedokáže chrániť oceány sama a preto pevne podporuje spoločné úsilie OSN o ochranu oceánov a posilnenie medzinárodnej spolupráce. V nadchádzajúcich rokoch sa na základe dohody o šírom mori zriadia nové chránené morské oblasti. Teraz je na jednotlivých krajinách, aby s cieľom chrániť biologicky najrozmanitejšie regióny šíreho mora navrhli, o ktoré zóny presne pôjde. Napríklad Azorské a Kanárske ostrovy sú známe bohatou škálou morských živočíchov, vrátane morských cicavcov, ako sú veľryby a delfíny, ako aj morských vtákov a hlbokomorských ekosystémov. Hoci niektoré chránené morské oblasti už boli zriadené, často v nich chýba náležité presadzovanie práva a dôkladná ochrana, čo platí aj pre iné európske morské regióny. Dohoda o šírom mori má okrem toho zabezpečiť, aby sa morské zdroje rozdeľovali medzi jednotlivé krajiny spravodlivo. Ak napríklad Portugalsko umožní Španielsku loviť vo svojich vodách, dohoda zabezpečí, že Portugalsko dostane spravodlivý podiel zo zisku s úlovkou. Dohoda zároveň zaručí, že všetky výsledky vedeckého výskumu týkajúceho sa týchto zdrojov sa budú zdieľať s krajinou, ktorá umožnila prístup do svojich vôd. Dohodu o šírom mori podpísalo viac ako 90 členských štátov Organizácie Spojených národov. Na to, aby do roku 2025 nadobudla platnosť, ju musí ratifikovať najmenej 60 krajín. Keď chránime oceány, chránime aj seba. Dohodou o šírom mori urobila Únia zásadný krok k tomu, aby zabezpečila, že zdroje našich oceánov budeme chrániť a využívať udržateľným spôsobom. V roku 2022 predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vystúpila na samite One Ocean v Breste. Svoj prejav ukončila týmito slovami.
3: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Dámy a páni, oceán je obrovský, nepokojný a divoký. A keď stojíme na jeho pobreží, cítime sa odovzdaní, malí a naplnení úžasom. Tu v Breste by sme si však mali spoločne uvedomiť, akú veľkú silu a zodpovednosť máme ako ľudstvo za ďalšie generácie. Majte teda veľké sny a mierte vysoko, pretože naša misia je taká obrovská ako oceán. Ďakujem.
3: Many thanks.

0: Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2025. La película ganadora del Lux, Premio del Público al Cine Europeo 2025 es Flow. Las otras cuatro finalistas fueron Animal, The Homie, Intercepted y Julie Keeps Quiet. Flow es una película animada de aventuras y fantasía dirigida por el cineasta letón Gints Cilvalodis. El mundo parece llegar a su fin. Una inundación arrasa el hogar de nuestro protagonista, un gato solitario que se ve obligado a compartir refugio con un diverso grupo de animales en un barco. A pesar de sus diferencias, tendrán que cooperar y afrontar los retos de adaptarse a este nuevo mundo. Flow se estrenó en la sección Un certain regard del Festival de Cine de Cannes de 2024. En la 97ª edición de los premios Oscar, ganó el premio a la mejor película de animación. También ganó el Globo de Oro a la mejor película de animación. Las cinco películas se proyectaron en pantallas de toda Europa y el público pudo votar sus favoritas. La clasificación final se obtuvo combinando el voto del público y el voto de los diputados al Parlamento Europeo, con una ponderación del 50% para cada grupo. El Lux, Premio del Público al Cine Europeo, pone de relieve películas que tratan temas sociales y políticos. Su objetivo es sensibilizar sobre las cuestiones sociales, políticas y culturales de Europa. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Veila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žen v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, my predsa dávame žena možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Veilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacques Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Veilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Veilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Veilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie dvoch medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie zjednotený v rozmanitosti. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: When you think of a parliament, what degree of power do you associate with it? For some, the first parliament that comes to mind is the European Parliament. For others, it is their national parliament. Some people even get the two a bit confused. If you yourself aren't quite sure what the difference is, not to worry. Here's some information to make things a bit clearer.
3: The Lisbon Treaty, drafted in 2007, was the first to describe the role of national parliaments in the European Union. And they play a greater role than you might think. National parliaments can, for example, scrutinise draft EU legislation to see if it complies with the principle of subsidiarity. The principle of subsidiarity rules out EU intervention when an issue can be dealt with effectively by EU countries themselves at central, regional or local level. The aim is to stay as close to the people of the EU as possible.
2: Together, the European Parliament and the national parliaments determine how best to organise and promote effective and regular interparliamentary cooperation within the EU. This cooperation takes many forms and is discussed each year at a meeting between the European Parliament President and the Presidents of each national parliament.
3: The Conference of Presidents of the European Parliament is the authority responsible for matters concerning relations with the national parliaments. The Conference of Presidents is made up of the President of the European Parliament and the chairs of the political groups. One representative of the non-attached members also has a seat in the Conference of Presidents, but they do not have the right to vote.
2: However, this is not the only important conference. Members of the EU Affairs Committees of the National Parliaments and members of the European Parliament meet regularly in the Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs, or COSAC. COSAC's aim is to bring together members of the national parliaments and members of the European Parliament to discuss current EU affairs and issues relating to the role of national parliaments in the European Union. COSAC can adopt conclusions and contributions, but these are non-binding for the national parliaments.
3: COSAC meets twice a year. The individual national parliaments and the European Parliament send a delegation made up of a maximum of 6 members to take part in these meetings. In addition, the parliaments of EU candidate countries and other European national parliaments may participate as observers. One key example of this is the Ukrainian parliament, the Verkhovna Rada.
2: The European Parliament also has a Directorate for Relations with National Parliaments, which acts as a knowledge centre, providing information about the national parliaments to the European Parliament. It represents the European Parliament in the administrative networks of interparliamentary cooperation. It also manages relations with officials representing the national parliaments in Brussels and maintains close links with their administrations. In addition, every year, Parliament's Directorate for Relations with National Parliaments publishes an annual report on the relations between the European Parliament and EU national parliaments. The report gives an overview of all interparliamentary activities, and of the development of cooperation between the various national parliaments in EU countries.
3: Last but not least, the European Parliament actively supports two major networks which facilitate cooperation between the different parliaments. The first is the Interparliamentary EU Information Exchange. This network includes a platform for the exchange of EU-related information and documents between the national parliaments and the European Parliament.
2: And then there's also the European Centre for Parliamentary Research and Documentation. It serves as a channel to send information requests when a national parliament seeks to learn more about the practices and policies of other European countries. So, as you can see, the European Parliament works hand in hand with the national parliaments of the countries that make up the EU.
3: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europol Radio.
4: В случай на природни бедствия, Европа показва своята солидарност чрез практическа подкрепа. Днес разглеждаме един от основните европейски инструменти, който помага на държавите да се възстановят след бедствия. Нарича се Фонд Солидарност на Европейския съюз. Фондът е създаден през 2002 година, след като опустошителни наводнения засегнаха Централна Европа. Правителствата от Европейския съюз осъзнаха, че когато държавите са изправени пред големи природни бедствия, те имат нужда от бърза и надеждна подкрепа. Това означава не само услуги за спешна помощ, но и финансова подкрепа за ремонт на основна инфраструктура. Именно за тази цел беше създаден Фонд Солидарност. Нека разберем как работи той. Когато дадена държава или регион е засегнат от бедствие, като например наводнение, буря, земетресение или вулканично изригване, националните органи разполагат с 12 седмици, за да кандидатстват за помощ от Европейския съюз. Те трябва да представят оценка на общите щети, както и данни относно мащаба на бедствието и подробности за спешните мерки, за които се нуждаят от подкрепа. След това Европейската комисия прави оценка на искането за помощ. Тя проверява дали бедствието отговаря на критериите и определя кои действия за възстановяване могат да бъдат подпомогнати от фонда. След това комисията предлага пакет от мерки за подкрепа, който трябва да бъде одобрен както от Европейския парламент, така и от държавите членки на Европейския съюз. След одобрението, средствата могат да бъдат отпуснати бързо, така че възстановителните дейности да започнат. Въпреки това, все още съществуват проблеми с начина, по който функционира фондът. Няколко държави, отговарящи на условията, продължават да чакат дълго преди да получат подкрепа. Това води до забавяне на ремонтните дейности на място. Процедурите на фонда често се определят като твърде бавни и сложни. Мнозина твърдят, че ускоряването на изплащането на средствата трябва да стане приоритет в бъдеще. Европейският парламент играе ключова роля за запазването на справедливостта, ефикасността и способността за реагиране на Фонд Солидарност. Като съзаконодател и един от органите, отговарящи за бюджета на Европейския съюз, парламентът трябва да одобри всяко използване на фонда, преди да могат да бъдат отпуснати средства. Освен това, евродепутатите проверяват как се изразходват средствата и настояват за по-бързи и опростени процедури. Така те работят, за да може солидарната помощ от Съюза да достига незабавно до засегнатите общности. Фонд Солидарност се финансира пряко от бюджета на Европейския съюз. Всяка година за извънредни ситуации се заделят около 1,2 милиарда евро, но тази сума е гъвкава. Ако възникнат бедствия от изключителен мащаб, Съюзът може да добави допълнителни средства, като използва неизразходвани такива от предходни години. Той може също така да допълни фонда, като направи бюджетни корекции при условие, че парламентът и държавите членки са съгласни. От 2002 година насам фондът е предоставил близо 9 милиарда евро в помощ на 24 държави членки, както и на Обединеното кралство и страни кандидатки, като Албания, Черна гора и Сърбия. Нека разгледаме два скорошни примера. През 2021 година Германия беше засегната от сериозни наводнения. Това беше едно от най-тежките природни бедствия в историята на страната. Най-малко 196 души загубиха живота си. Освен това, наводненията причиниха щети за милиарди евро. Европейският съюз предостави 600 милиона евро от фонда в подкрепа на възстановителните дейности. През 2025 година парламентът одобри над 1 милиард евро като помощ от фонд Солидарност за Испания и Франция. Испания претърпя тежки наводнения в района на Валенсия през октомври 2024 година. Средствата от фонда помагат за почистване на засегнатите райони и за ремонт на пътища, електропреносни мрежи и водоснабдителни системи. Малко след бедствието в Испания, силни циклони удариха френските отвъдморски територии Майот и Реюнион. Средствата от Европейския съюз помогнаха за възстановяването на основни услуги – от електричество и вода до здравни грижи и образователни заведения. От април 2020 година насам, като част от усилията на Европейския съюз за борба с пандемията от коронавирус, обхватът на фонд Солидарност беше разширен, за да покрие тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Това включва предоставяне на помощ на хората при възникване на здравни кризи, както и мерки за ограничаване на разпространението на инфекциозни заболявания. Всички тези примери показват как изглежда солидарността на практика. Европейските държави си помагат взаимно, за да се възстановят и да вървят напред заедно. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
5: Elle est partout. Dans votre voiture, dans votre maison, sur votre téléphone portable. De quoi s'agit-il ? De la radio, bien sûr. Et le 13 février est l'occasion d'en célébrer la journée mondiale. Retour sur un média fidèle qui a même sauvé la Tour Eiffel. La radio est née d'une succession d'innovations technologiques du 19e siècle. Invention du télégraphe par l'américain Samuel Morse, découverte des ondes radio par l'allemand Heinrich Rudolf Hertz, et enfin, première transmission hertzienne entre l'Angleterre et la France en 1899 par l'Italien Guglielmo Marconi. En France, c'est Radio Tour Eiffel qui, en décembre 1921, met en nom de la première émission et diffuse un concert. Quelques années plus tôt, la Tour Eiffel avait bien failli être détruite. Et oui, la Tour Eiffel avait été inaugurée en 1889 pour l'Exposition universelle de Paris et devait être démantelée 20 ans plus tard. Mais c'est sa fonction d'antenne de radio géante qui l'a sauvée et même fait grandir avec ses 12 mètres d'antenne qui l'ont fait passer à 324 mètres de hauteur. Mais revenons sur notre petite histoire de la radio. Certains se souviendront peut-être des énormes postes de radio de leur grand-mère. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'apparaissent les transistors. Enfin, la radio peut être écoutée partout. Dans les années 1980 et 1990, c'est le passage au numérique, quand la FM cède la place à la technologie du DAB, la diffusion numérique de la radio, et à la diffusion par satellite. Dans les années 2000 vient le temps des podcasts et des radios Internet. La radio a donc su évoluer avec son temps. Elle est un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et offre une tribune au discours démocratique. Elle reste aussi le média le plus consommé dans le monde, et c'est précisément pour cela que le Parlement européen a décidé de produire ses propres contenus audio. Vous pouvez les écouter, entre autres, sur le site web europarl.audio.
6: Alcide De Gasperi era un visionario.
7: Alcide De Gasperi was een visionair, maar zijn visie kwam niet voort uit abstracte idealen. Zijn visie werd gevormd door zijn eigen ervaringen met de breuklijnen tussen verschillende soorten gezag. Met deze woorden van Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, krijgen we een idee van wie Alcide De Gasperi was. een politicus die ervan droomde de vele identiteiten van Europa in vrede te verenigen. Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze aflevering vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarde en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa. Alcide de Gasperi werd geboren aan het einde van de 19e eeuw in een overwegend Italiaanse regio van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Hij was een vurig tegenstander van het fascisme en richtte in 1943 de Christendemocratische Partij op. Na de Tweede Wereldoorlog was hij tot 1953 de eerste premier van de Italiaanse Republiek. Samen met Konrad Adenauer en Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Een van zijn blijvende invloeden is het idee dat het voor mensen en landen voordeliger is om samen te werken.
6: Nato in Trentino.
7: Hij werd geboren in Trentino, een regio van grens en doorgang. Daar beleefde hij de overgang tussen twee tijdperken. Hij was in staat om voorbij de grenzen en voorbij de historische horizon te kijken en zich zo een verenigd Europa voor te stellen. Een wereld waarin verscheidenheid de kracht van een groot gemeenschappelijk project kon zijn.
6: Un grande progetto comune.
7: Alcide de Gasperi werd geboren op 3 april 1881 in de bergen van Trentino Alto Adige, een regio die ook wel bekend staat als Zuid-Tirol, omdat die toen deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Zijn familie had het niet breed en ze waren vrome katholieken. In 1900 trok hij naar Wenen om er filologie te studeren. Daar werd hij actief betrokken bij de katholieke studentenbeweging. Na zijn studie keerde de Gasperi terug naar Trentino en werkte hij als journalist voor een katholieke krant. Hij voerde ook campagne voor de rechten van Italiaanse minderheidsgroepen die er leefden. Toen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk in 1918 uiteenviel, werd Trentino een deel van Italië. Een jaar later richtte de Gasperi de Italiaanse Volkspartij mee op en in 1921 werd hij parlementslid in het Italiaanse parlement. In de jaren 20 kreeg de fascistische beweging van Mussolini steeds meer macht in Italië. Alle andere politieke partijen werden verboden in 1926, waaronder ook de Italiaanse Volkspartij. Hun leiders werden uit het politieke leven geweerd of gedwongen in ballingschap te gaan. De Gasperi werd in 1927 opgepakt en veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf, maar werd vrijgelaten dankzij de tussenkomst van paus Pius XI. Hij kreeg asiel in het Vaticaan en werkte daar 14 jaar als bibliothecaris. Tijdens deze periode dacht hij na over hoe hij zijn religieuze waarden kon omzetten in politieke actie. Hij schreef uiteindelijk de Idee Reconstructive, ideeën voor wederopbouw. Het oorspronkelijke manifest van de Christendemocratische Partij, die in 1943 in het geheim werd opgericht. Na de val van het fascisme stond de Gasperi aan de leiding van de nieuw gevormde partij en werd hij premier. Hij bekleedde die functie tot in 1953. Tijdens het tijdperk de Gasperi werd Italië weer van de grond af opgebouwd. De nadruk lag daarbij op een nieuwe republikeinse grondwet, sterkere democratische instellingen en vroegtijdig economisch herstel. Ook het stemrecht voor vrouwen, betere huisvesting, landhervorming, de ontwikkeling van Zuid-Italië en investering in energie behoorden tot de hervormingen. De Gasperi was een groot voorstander van internationale samenwerking. Hij was ervan overtuigd dat het land weer zijn rol op het internationale toneel moest opnemen. Hij vertegenwoordigde Italië op de Vredesconferentie van Parijs op 10 augustus 1946, waarmee hij Italië weer internationaal op de kaart zette.
8: Terwijl ik het woord neem op dit wereldforum, heb ik het gevoel dat alles, afgezien van uw persoonlijke beleefdheid, tegen mij is. Het is vooral mijn positie als voormalige vijand die mij het gevoel geeft een beschuldigde te zijn. En het feit dat ik hier ben opgeroepen nadat de meest vooraanstaande figuren onder jullie na een langdurig en moeizaam debat al conclusies hebben getrokken.
7: Hij vond dat Italië deel moest uitmaken van het Amerikaanse Marshallplan en lid moest worden van de NAVO. En dat op een moment dat Italië nog altijd een van de grootste communistische partijen van West-Europa had. De Gasperi begreep dat, om Italië een toekomst te kunnen geven, er eerst een toekomst voor Europa moest worden gecreëerd. Een toekomst die verschilde van het verleden. En daar heeft hij voor gezorgd. Hij zag het belang in van compromissen, maar gaf geen duimbreed toe als het ging om de waarden waarin hij geloofde en waar we vandaag de dag allemaal in geloven.
6: In cui oggi noi tutti crediamo.
7: Een van zijn belangrijkste bijdragen was dat hij pleitte voor de reïntegratie van Duitsland in de internationale gemeenschap. Samen met de West-Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman voerde hij actief campagne voor Europese eenheid. Alle drie kwamen ze uit grensregio's, alle drie werden ze vervolgd door het fascistische bewind. En alle drie begrepen ze dat grenzen moesten worden overwonnen om een einde te kunnen maken aan jarenlange oorlog. De Gasperi sprak zijn steun uit voor de Schuman-verklaring, die leidde tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Hij pleitte ook voor een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid. In 1951 sprak hij, in het Frans, de vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg toe over het belang van de Europese defensiegemeenschap.
9: Als we alleen zorgen voor gemeenschappelijk bestuur, zonder een centrale autoriteit met een hogere politieke wil, waarin nationale belangen samenkomen, kristalliseren en uitgroeien tot een sterkere Unie, dan bestaat het risico dat dit Europese project koud en levenloos zal overkomen in vergelijking met de dynamiek van afzonderlijke landen.
7: De Gasperi was er stellig van overtuigd dat het Europese denken en zijn inzet voor Europa vrede en democratie op het continent zouden brengen. Hij geloofde in een verenigd Europa, niet als vervanging van afzonderlijke landen, maar als een partnerschap waarbij landen elkaar ondersteunen en versterken. Door zijn achtergrond, doordat hij in een grensgebied was opgegroeid, onder fascistisch bewind had geleefd en tot een minderheidsgroep behoorde, was de Gasperi zich er goed van bewust dat Europese eenheid nodig was om de wonden van twee wereldoorlogen te helen en ervoor te zorgen dat de verschrikkingen van het verleden nooit herhaald zouden worden. In dat opzicht kwam zijn visie sterk overeen met die van Schuman en Adenauer, twee andere grondleggers van de Europese Unie. Alcide de Gasperi overleed in 1954. Hoewel hij zijn droom nooit in vervulling heeft zien gaan, wordt hij nog steeds gezien als een sleutelfiguur in het verhaal van de Europese eenwording. Zijn nalatenschap leeft voort in de waarden en instellingen van de Europese Unie die we vandaag de dag kennen. Dit is het Europa dat Alcide de Gasperi voor ogen had. Een Europa waar grenzen niet in de weg staan van ambitie en waar samenwerking leidt tot gedeelde welvaart. Een Europa waar we aan moeten blijven bouwen voor degenen die na ons komen. Een Europa dat gebaseerd is op waarden die oplossingen bieden. Laten we hem vandaag en elke dag gedenken, zijn nalatenschap eren en zijn visie verwezenlijken. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.